0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: All the hits. Yeah. It's my

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

Iar cu băiatul ăsta, dobe de dimineață. Iar cu băiatul ăsta. Noroc cu ascultătorii, cu bună dimineața. Bine ne regăsim la început de săptămână. Vă salută băiatul ăsta, Ștefan Alu Coroia. Vedeți că astăzi ne putem face de cap. E zi liberă, e vacanță astăzi. Ne facem de cap astăzi.

Până am ajuns la radio, 5 grade Celsius. Maxima de astăzi de 21-22 de grade, tot Celsius, că nu se schimbă, tot așa rămâne cu Celsius. Și la amiază, reținut, da, 5 grade Celsius, cu maximă de 21, poate 22 de grade, să nu uitați, temperaturile se dau la umbră, da, pentru că sunt luate într-un anumit fel, da? Cam asta e povestirea cu bună dimineața. Bine, ne regăsim, vă așteptăm la 0734-407-407, e WhatsApp-ul nostru, acolo. Cu drag vă așteptăm, dragi prieteni, mai stăm și noi de vorbă și acolo.

0: dimineață pe frecvență cu tine, Ștefane. Napoca FM, musai de dimineață. O zi faină tuturor, musai, musai, spune Călin. Să trești, Căline, bună de dimineața, omule, să vă fie bine. Adriane, salutare, astfel că suntem fără tinerii ascultători. Păi de-aia zic că e liber, ne putem face de cap, e vacanță, ziua mondială a educației astăzi. Și sunt liber, dorm și ei până pe la 9. 10, depinde, după împrejurări. Neața, păi bună dimineața, să ai spor. Mulțumesc frumos, TN Florin. O bună dimineață, stai, să-ți fie bine. Robert e și el prezent cu noi. Toate cele bune își vede de ale lui cu dresajul canin profesionist. Spor la treabă, dragul nostru. Bună de dimineață, să fie. Ce mai putem... ce mai putem cumpăra pentru copii? Ce tricou, da, Bilf. Na, dacă numai 115 lei, te descurci. Na, eventual pui un aptibil peste. Cu bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Uite, oamenii au fost de la Sibiu la fotbal, la turneul de aici, de la Cluj, de pe stadionul Viitorul. Mulțumim frumos, bună dimineața. Salutăm Sibiu, care este împreună cu noi. Bun, ați reținut WhatsApp-ul, așa că poftiți pe la noi.
1: Bună dimineața, bună dimineața, multai bună dimineața. No, iar e gata weekendul, iar e lung. Cu trec săptămânile astea, mă, extraordinar. No, Doamne ajută la toată lumea și o săptămână bună la toată.
0: Să fie.
1: E să zic că mere bine online, nu? Uh-huh. Ați ascult pe online, astăzi.
0: Bun, bun.
1: Am plecat despre Valea Oltului, mere bine.
0: Bun.
1: Napoca FM, 102 cu 2 FM.
0: Ai, ai. Sau altfel zis...

o prezentare de dresaj de câini, concurs național, premii pentru cei mai tineri prieteni ai noștri și pentru tinerii Clujului, de asemenea, care vor fi prezenți pe 10 octombrie, începând cu ora 10 de dimineață la Wonderland Resort, sus pe platou. Da, vor fi lucruri deosebite. Și ne spune acum Robert că vor fi și multe premii pentru copii sâmbătă la Wonderland Resort, la, mă rog, o expoziție, dresajul canin și, de asemenea, concursul național, da, de dresaj. Va fi spectacol. Așa că să fiți prezenți cu mic cu mare pe 10 octombrie de la ora 10 de dimineață pe platoul de sus, sus, sus de la Wonderland Resort. Bună dimineața, bună dimineața, tu l-ai, bună dimineața, nu Cristi? Bună dimineața, mulțumim frumoi. Vai și tu l-ai, vai și tu l-ai Ardeleanu, sigur că da, cu Ardeleanu-i vai și tu l-ai, dar și Musai. La Ardelea nu merge altfel, trebuie Musai la Ardelean, că dacă nu-i Musai, atunci nu-i treabă. Sigur că da, Musai, Musai, bună dimineața. Rămâneți cu noi în continuare, dragi prieteni, că mai avem măluri. Unde vreți să mergeți deja la muncă? Păi așa de dimineață? A, vreți să vă beți cafeaua la muncă? A, poveste, ce a mai făcut colegele în weekend, colegii? Unde au... A, vă știu, vă știu, vă știu, dragi prieteni. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Făgetul clasă în aer liber. Făgetul are o nouă atracție, o potecă tematică realizată de elevi. Foarte bine, o

4 km. Elevii de la liceul teoretic ELF îi invită pe Clujeni să descopere biodiversitatea pădurii prin panouri tematice, jocuri și informații accesibile tuturor vârstelor. Interesant. Lucruri interesante. O sală de clasă fără preț în mijlocul pădurii. Făgetul. Clasă în aer liber. Făgetul are o nouă atracție, o potecă tematică realizată de elevi, plus că se poate face ore și acolo, în natură. Minunat, extraordinar.

pic de dimineață lucrul ăsta. Cam uităm că natura intrăm ca musafiri, nu ca stăpâni. Natura. Aoleu, bine prinde. O pădure, când trec pe acolo prin pădurea din Făget, mă tot mir. Mă, dar cum de nu au... Cum de mai este pădurea asta aici, ca să ne exprimăm în felul ăsta? Cum de mai este pădurea asta aici? Mă mir de ea, e nemaipomenită pădurea din Făget, așa... Super! Ne bucurăm că o avem cu bună dimineața, 5 grade Celsius cu maximă de 21-22 de grade, dragi prieteni. Imediat vine și ghicitoarea. Cei mici sunt liberi, în vacanță. Așa că noi între noi ne concurăm astăzi cu ghicitoarea. Imediat peste 3 minute și 50 de secunde. Că până atunci avem... O piesă dinamică de deșteptare! Love Me to Heaven. Până acolo și înapoi.

străinătate și el. Apropo de harta diasporei românești, peste 5 milioane de români trăiesc în Europa. Internetul e de, ne e de mare folos pentru a fi împreună și în felul acesta. Îi salutăm cu drag, le dorim bine, că de-aia au plecat acolo. Bine să le fie!

rezolva noi pe toate. Pe bune acum, na. Ușor, fără entuziasm de ăsta copilăresc, le rezolvăm chiar pe toate, toate. Nu, nu, nu, și iarăși nu. Bună dimineața, ce zice? Ai stat un pic, am primit și mesaje vocale. Să le rezolvăm un piculeț, să facem, să aflăm ce vor să zică prietenii noștri. Imediat le ascultăm, dragi prieteni, rămâneți cu noi. E musai de dimineață, Napoca FM, 5 grade Celsius, cu maximă de 21.

0: care sunt la Cluj, da, imediat că a fost cineva care a zis că nu o problemă a Clujului să fie. Ia să vedem ce a zis, rămâi cu noi să ne lămurim.
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: Carusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

Depinde cum... De cum trăiești viața asta? Cam asta e toată chestiunea. Cum o trăiești? Cum? Zi repede! Da? Bătrânește sau ești tânăr și trăiești viața bătrânește? E, mă rog, și asta o variantă, că am văzut-o. Clar, am văzut-o. Dar, de-aia, zic aici cu tinerețe, fără bătrânețe la noi de dimineață. La Musa de dimineață, la Napoca FM. Sper că am sunat unde trebuie, nu trezim pe cineva. Doamne ferește!

0: aoleu, ce e aici? Aoleu și vai, vai, vai!
1: Două fire, două paie, iarăși noi am luat bătaie. Și încă o dată, măi băieți, 8-6-6. România-le, România-le, România-le, 8-6!
0: Răule, răule ce ești!
1: Buga, buga!
0: Răule ce ești, semeni cu mine!
2: Bine că nu-i mai rău!
0: Bine că nu-i mai rău, sigur
2: da,
0: că
2: bine
0: da!
2: Bine că nu-i mai rău!
0: Semeni cu mine, răule! Un rău și jumătate, ascultătorul nostru l-ați auzit? Aole!
1: Eu sunt optimist, poate fi și mai rău!
0: Nu, no. A pierdut România cu 6-0, Polonia-România.

Ce? Au mai dat unul? Aoleu, răi, mă, extraordinar, dar răi. Răi de tot, te salut, te ascult, Musai cu drag. Mulțumim frumos, Nela, bună dimineața. Ovidiu din Baciu e cu noi, vorba unei prietene de-a noastră. Vezi că și în centru te ascultăm, nu numai peste mări și țări. Am înțeles, să trăiți, scuzați. Da, Bucureștiul ne ascultă de asemenea. Mulțumim, Duminița, bună dimineața. Ne ascultă și Buzău. Ai Buzău. Pe internet, napoca.fm.ro. Mulțumim frumos muncitorii non-europeni. Noua problemă a Clujului, a spus primarul orașului nostru. Clujul în fața unei noi provocări. Peste 20.000 de muncitori din afara Uniunii Europene trăiesc și muncesc în oraș. Domnul primar cere reguli clare pentru cei care vin să muncească aici, cunoașterea limbii române, a culturii locale și a normelor de comportament. Nu vreau să fiu extremist, a zis domnul primar. Na, nici noi, de asemenea. Dar în general, după cât i-am văzut, erau destul de așezați oamenii ăștia. Nu, în general, acum nu poate să fie, să fie 100% perfectamente. Da? Dar mă rog, cine știe care o fi fost sau care sunt problemele. 20.000 de muncitori din afara Uniunii Europene trăiesc și muncesc la Cluj-Napoca. Și trebuie anumite reguli pentru a fi totul bine. Spune domn primar, 5 grade Celsius cu maximă de 21-22 de grade, dragi prieteni. Bună dimineața și tot cu mișcare. De dimineață e cu mișcare. Nu uita, în fiecare oră te ridici de pe scaun dacă ești la birou. Te dai jos de pe scara aia, matale, domnul muncitor, care rezolvați lucrurile acolo, reparați casa, te dai jos din oră în oră, faci un pic de mișcare. Genuflexiuni 10.

stradă, altfel rulezi, domne, altfel merge treaba pe autostradă. Poți să ajungi la mare în cât, să zic eu? În 6 ore, 7? Ajungi la mare în 6 ore, 7, 6 ore jumate, poate, dacă totul e în regulă, faci

0: te duci dincolo, domne, spre Orad. La noi, sus, la Ungaria. Da, da, da. Bună dimineața, mulțumim. Frumos să fie bine. De asemenea, zicem felul următor. Și că mai vin și bani. Na, bine, să ne dea și nouă dacă vin bani. Vă rog, o să vă povestim și chestiunea asta cu banii. Mulțumim frumos, cu bună dimineața. Mai răspundem aici prietenilor noștri care ne-au trimis mesaje pe 0734 407 407. Bună de dimineața! Eu zic că răspunsul la ghicitoare este... Bine, draga noastră, dragul nostru Lucian, să trăiți la mulți ani! Văd că acolo sunt multe bucurii în poza aia, nu? Da, pe care o văd pe WhatsApp. Mulțumim frumos! Dani, Dani, bună dimineața! Asta nu-i prea complicată ghicitoarea astăzi. Am zis că de luni să nu vă iau foarte tare. Am zis să vă las ușor. De mâine, când vin și tinerii noștri prieteni, că astăzi sunt liberi, e Ziua Mondială a Educației, mâine vă iau tare de tot. Aici la Musai de dimineață, da. A fost bună? Pe cum să nu fie bună? Mulțumesc frumos, să trăiești la mulți ani. A fost ziua lui, da, da, nu zicem ce și cum, nu zicem Dani ce și cum, bine? Mulțumesc frumos, bună dimineața, lume, o zi minunată. Așa să fie și o viață bună, Simona. Mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața. Hai România, uite mă la el cu fular de la Hai România, tricou România și așa mai departe. Bravo, domnul, cum se cade.
1: Dacă toți zicem Hai România, ei vin de acolo, o să meargă la campionat, ei vin, mă.
0: Mm-hmm.
1: Trebuie să zicem, du-te România, nu Hai România. Uga, uga, buga, buga.
0: Adică să se ducă la campionatul european, campionatul mondial, asta vrea să zică prietenul nostru, da. Mulțumim frumos, bună dimineața, Musai, forța la Poca FM cu Ștefan la volan. Mi-a lăsat responsabilitatea mie. Marine, hai să trăiești, mulțumim frumos, bună dimineața, dragii noștri. Tot înainte, Miodrag, tu ce învârți acolo, că n-ai dat răspunsul corect la ghicitoare, Miodrag. Dar mă faci de sfânta minune aici de dimineață. Miodrag, serios, da. Hai cu bună dimineața, vai și tu l-ai, vorba ascultătorul, unui alt ascultător de al nostru. Vai și tu l-ai, Ștefane, pe Arteleanu așa e. Vai și tu l-ai. Sigur.

să trăiască, numai bine, Doru să trăiască, că ne-a trimis mesaj. Distanța la ghicitoare, nu, Zoli, mai străduiește-te, neața soarele, nu, Cristian, ai zis că e ușoară, Dani, na, uite cum i-am încurcat pe... Și n-aș fi vrut să-i încurc, na, n-aș fi vrut să îi încurc. Nu, nu, nu și iarăși nu. Elena nu mai râde. La meciurile cu România tot din 2 în 2 merge, zice și Elena. Și ea răutăcioasă, mă. Ca și noi, de altfel. Bună dimineața, rămâneți cu noi, revenim în câteva minute, dragi prieteni. Mai mișcăm un pic cu Higher Love. Piesă lansată de extraordinarul muzician Steve Winwood, care a fost în trupe mari ale muzicii mondiale. Steve Winwood, cu piesa asta, Higher Love, reluată, iată.

7 la 10, vorbesc de prezentator, nu de altcineva. Bună dimineața, dragi prieteni, 5 grade Celsius, maximă de 21-22 de grade, sau 22 de grade, da, 21-22.

contract cu Repsi prin anii, sfârșitul anilor 80. Da, România avea contract cu Repsi, ca să zicem așa, nu altfel. Și mai din când în când mai prindeai câte o sticluță, dar socata era la putere. Socata făcută în casă este una dintre băuturile care ne aduc, spuneam, instant înapoi în copilărie. Numai că după câteva zile, procesul de fermentație poate schimba băutura pe care o avem în sticluță. Da? Producătorii și specialiștii zic că socata făcută acasă continuă să fermenteze. Cum și cum este oprit acest proces în cazul produsului artizanal, lasă-l, domnule, să fermenteze deocamdată. Agres, grijă mare cu socata, bine? Noroc, acum parcă s-a cam terminat socul. Ce frumos miroase prin cartier socul, dacă l-ai. Wow, are un miros nemaipomenit. Fermentația poate continua după preparare, în funcție de ingredientele folosite și de condițiile în care este ținută băutura. Procesul poate duce inclusiv la apariția alcoolului.

Mare grijă când faceți o cată. Crea fermentează în continuare. Ne spun și specialiștii același lucru. Bine, mulțumim frumos de atenție. Vedeți cum conduceți cu respect față de celălalt, neapărat. Nu semnaliza chiar când intri în curbă sau, mă rog, în intersecție. Semnalizează și tu acolo cu măcar 25 de metri înainte. Bine, prieten, îți mulțumim foarte, foarte mult, pentru că ne respectăm unii pe ceilalți, de asemenea, în trafic. Chestiunea cu semnalizatul e și o chestiune de respect. Ai respect față de cei cu care ești în trafic. Sigur că da, nu numai de frică. Nu, și respect. Semnalizarea înseamnă, și printre altele, și semnalizarea înseamnă respect față de cel cu care ești, prin prejur, pe acolo. Bună!

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteor, strada Câmp Polui 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervați locul pe aiforum.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

I see fire. Un conducător din Superliga crede că Nicolae Stanciu, cunoscutul jucător și al echipei naționale, vorba unui ascultător care și-a mai făcut un tatuaj pe ceafă. Un fost conducător din Superliga crede că Nicolae Stanciu va veni la Universitatea Cluj. Am vorbit cu el. Alege liniștea, zice-se aici în știrea pe care o avem și noi. Adrian Porumboiu, fost patron la FC Vaslui, a dezvăluit că a vorbit cu Nicușor Stanciu despre revenirea în Superliga. El a dezvăluit că a discutat recent cu mijlocașul și a oferit detalii despre ceea ce ar putea cântări în alegerea viitoarei destinații Clujul. Acesta consideră că Stanciu ar trebui să pună în balanță atât partea sportivă cât și liniștea de care are nevoie el și familia sa, iar varianta Universitatea Cluj este una pe care o vede potrivită pentru internaționalul român Nicolae Stanciu. L-a sfătuit pe Stanciu să aleagă ceea ce mai bine pentru el și pentru familia sa. Să aleagă contractul cel mai bun și cred că liniștea poate fi pentru familia lui la Cluj, la universitate, a zis Porumboiu, fost patron al echipei FC Vaslui și antreprenor în România. Na, vom vedea dacă vine Nicolae Stanciu la Universitatea Cluj. Până atunci, mi vida, mi vida!

0: Foster.
1: Na, nu-i rău deloc, nu-i rău deloc. Oameni faini am întâlnit, zice domnul primar, care a dat o fugă pe la Oster. Am întâlnit oameni faini, povești adevărate și lucruri care poartă cu ele amintirea altor vremuri. De mult n-am mai fost la Oster. Să te duci la Oster, trebuie să te trezești de dimineață. Ai, și asta, numai asta mai îmi lipsește sâmbăta. Parcă sâmbăta e Osterul, nu? Să mă trezesc sâmbătă de dimineață, să mă duc la Oster. Aș vrea să mă duc să mai văd ce e pe acolo. Ce mai găsiți pe la Oster, dragi pe sunt lucruri, sunt, așa e? A fost și domn primar weekendul ăsta la Oster. N-am ajut eu și eu să văd ce, mai, ce se mai găsește pe acolo. Voi rămâneți împreună cu mine aici la Musai de dimineață, la radioul orașului nostru, să ascultăm știrile împreună, redactate, prezentate aici la noi de Valentin.
2: Hit 102,2
3: Napoca FM.
4: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
5: Good morning. Good morning. Good music and a good morning.

0: Bună piesă!
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului. Într-un spectacol grandios, cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară. Un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Let's go.
3: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

Future, că ne mai gândim și la ziua de mâine, dragi prieteni. Cu bună dimineața aici la Napoca FM, radioul orașului nostru, cu matinalul orașului nostru, Musai de dimineață. Vă salută, cu drag, mă scuzați, Ștefan Alu Coroian. Să avem o dimineață bună pentru o zi minunată și o viață extraordinară. Dacă, mă rog, o emisiune de felul ăsta sau întâlnirea noastră aici poate participa la chestiunea asta. Să avem o dimineață bună, bună, o zi minunată și o viață extraordinară. Bună dimineața!

spus americanilor să-l sune. Da, uite așa, tăticule. Sigur că dacă fac eu chestiunea asta, e o infracțiune. Da, la dânsul nu e nicio problemă, la domnul cum se cade, care iată conduce America și o parte din lume în același timp. A publicat online un număr de telefon care se presupune că aparține unui senator republican într-o serie de postări făcute ieri în contextul unei dispute privind introducerea permanentă a orei de vară. Deci de aici a venit disputa. De la ora de vară, vă închipuiți ce probleme sunt, domnule? Extra!

maxima 21-22 de grade Celsius. Oricum, nici noi nu ne-am maturizat aici de dimineață. No, noi toți așa suntem. Imaturi de la 7 la 10. Problema să nu fim după 10 tot imaturi, că atunci lucrurile sunt grave și ne referim la cei care suntem pe aici, pe la radio de dimineață, nu la altcineva. Ce dacă a zis scriitorul, filozoful, teologul Marin Tarangul, trebuie să ne și prostim un pic. Dar trebuie să ne luăm după toți filozofii, teologii, mari scriitori români? Dar chiar după toți trebuie să ne luăm? Că zic ei, trebuie să ne și prostim un pic? Vezi, dom'le, de treabă, vezi, de treabă, suntem oameni serioși totuși aici de dimineață, de la 7 la 10. Ai, e un piculeț, așa, să avem și noi o atitudine de oameni responsabili. Oh, păi ziceți așa.

0: australiană cu regretatul Michael Hutchins la voce, In Excess. Cu bună dimineața la matinalul orașului tău, prietene.
1: Bună dimineața. Dorina,
0: bună dimineața, mamă.
1: Bună dimineața.
0: Dorina, mamă.
1: Chiar că-i bună.
0: Păi trebuie
1: bună.
0: Să fie. Păi trebuie.
1: Aici la Lukoil.
0: Păi trebuie să fie bună. Păi tu ai benzină, da. Tu ai benzină și motorină acolo cât vrei tu.
1: Cât vreau.
0: Auzi, copilă, am înțeles că lucrezi tu la benzinărie acolo. Dau niște foietaje, nu? Nu poți să-mi faci de ziua
1: când,
0: ta.
1: Când
0: aici, ai timp, copilă?
1: Haideți să vă servesc, fac niște.
0: A, deci nu le faci tu, le iei de acolo, de la benzinărie?
1: Păi da.
0: Am crezut că faci niște foietaje, că te pricepi.
1: Astăzi, nu, nu-s bucătăria
0: asta, dar astăzi e sărbătorită.
1: Haideți că avem aici prăjitură făcută de mine.
0: Serios?
1: Avem... Ha, de capul meu, tot ce doriți.
0: Eu știu că ai și hot dog acolo, după câte.
1: Am.
0: Este?
1: De toate avem.
0: Na, bine, drăguță. Și Nicu s-a gândit la tine și noi, de asemenea, să spunem la mulți ani cu bucurie.
1: Mulțumesc, Nicu, vă mulțumesc și vouă, sunteți drăguți că v-ați adus aminte de mine.
0: E balamuc sau încă e lejer?
1: O fost, acum e mai lejer.
0: Și a fost de dimineață balamuc?
1: Așteptăm.
0: Am înțeles. Dorina,
1: am înțeles că astăzi e ziua învățătorului. Deci
0: astăzi,
1: ziua
0: da, ziua educat, ce învățător?
1: Normal.
0: Cum zi? A, ziua ta, da,
1: învăț,
0: da, da, da.
1: Învăț, învăț, ce trebuie.
0: Na, învață cât să, câtă benzină să bage și motorină acolo. Dorina, mamă, la mulți ani, da. Dar musai cu bucurii, draga noastră.
1: Mulțumesc mult, să fim toți sănătoși, mulțumesc.
0: Te salutăm de la Napoca FM cu mare drag.
1: Mulțumim.
0: Și vezi, mai, acum mai iartă-l și tu pe Nicu, no, că nu-i ușor cu el, eu știu, no.
1: Suntem prieteni.
0: Da?
1: Colegi și prieteni.
0: Bine, dragă noastră.
1: N-ai cum să nu-l iert.
0: N-ai cum, da, zic, n-ai cum, na. N-ai. N-ai. Asta e problema cu el, știi, că de fapt n-ai cum să-l, să nu-l ierți.
1: N-ai cum.
0: Dorina, vezi că vin după prăjituri.
1: Haideți,
0: auzi,
1: să
0: suc.
1: Vă servesc cu drag.
0: Dar scoate sucul ăla de la frigider, că deja mă doare gâtul.
1: Tu.
0: Bine,
1: e tot, e
0: bine, dragă.
1: Da,
0: dar auzi, 40 de litri de benzină, nu dai și tu de ziua ta?
1: Că nu mă pretinde.
0: Ce pauză a făcut azi, nu fiete, ce pauză a făcut Dorina.
1: Da.
0: Bine, Dorina, bucurii la mulți ani.
1: Mulțumesc mult.
0: Bine, nu mai bine, spor la treabă acolo. Ce pauză a făcut. Ce am zis, prea mult 40 de litri, prieten. Dar nu cred că e chiar așa mult de ziua ta să dai 40 de litri de benzină. Nu am zis motorină, a fost bea Gigea. Am zis benzină, că e mai ieftină un piculeț cu bună dimineață. Nu e fumul la ghicitoare. Mulțumim frumos, Ana, pentru mesaj. Hai să mai zicem ghicitoarea pe scurt. Cu cât este mai mult, cu atât vezi mai puțin. Ce este ghicitoarea noastră aici de dimineață, la Musai de dimineață?

ascultători. Mărăști, liber, Ștefane. Ștefane, dar liber e orașul. Am venit din Budapesta. Nu-mi vine să cred cât de liber e. Este orașul. Zi liberă, ziua mondială educației. Dragi prieteni, liber pentru profesori și pentru cei mai tineri prieteni ai noștri. Cu bună dimineața! De mâine începe din nou școala. Îi auzim din nou aici în direct la Musai de dimineață. Și asta nu poate decât să ne bucure. Nu? Sau ce? Vă enervează cumva? Nu cred. Cei mai tineri prieteni ai noștri dau culoare acestei emisiuni. Până la ce oră se spune bună dimineața? Că mă tot aud de prietenii că zic bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Până la ce oră se spune bună dimineața? Asta e o întrebare, nu? Și când începem să spunem bună seara? Ce recomandă ghidurile de politețe? Momentul în care trecem de la bună ziua la... de la bună dimineața la bună ziua sau bună seara diferă în ghidurile de bune maniere. Unele au luat ca reper anotimpul sau lumina naturală, în timp ce altele folosesc limite orare mai stricte. Două dintre cele mai folosite saluturi în România sunt bună dimineața și bună seara. Bună ziua, nu prea? Ceau, pa, pa, pa, ra, pa, pa. Aia, eventual, alegerea lor depinde de momentul zilei, iar ghidurile de politețe. Mai aveți așa ceva, ghiduri de politețe pe acasă, cărțile alea? Vedeți că a apărut ghidul de la Humanitas, refăcut, remodernizat, cartonat. Eu zic că merită. Eu zic, acum, mă rog, să știți când, până când să ziceți bună dimineața. Eu m-am informat, să știți, ca să nu zic cu... Mai zic eu bună dimineața pe la ora 1, când răspuns pe WhatsApp, dar ăla nu e chiar așa marele bai. Alegerea lor depinde de momentul zilei, iar spuneam, ghidurile de politețe oferă câteva referențe.

potrivit unor ghiduri de bune maniere. Alții zic că până la ora 12. Se prolizează în mod obișnuit, mă rog, înainte de ora 12, eventual până la ora 12. După acest moment, se trece la good afternoon, bună ziua, salutul specific după amiezii. După aceea treci la bună seara. Acum depinde cu bună seara, dacă e ora 5:30 și e întuneric iarna, poți să zici bună seara.

0: No, bună dimineața, se spune până când mai e Nea Ștefan aici, deci până pe la 10 așa. După 10 nu mai zice nimeni bună dimineața. Dar până la 10 zice Nea Ștefan în continuu. Bună dimineața, bună dimineața, bună de dimineața, bună dimineața, bună de dimineața.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
3: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

pricina agenții de inteligență artificială nu mai așteaptă instrucțiuni. No! Au învățat să-și organizeze singuri munca. Deci

ea și nu stă la povești de dimineață. Nu, zice că muncește mereu și mereu. Plus că ați auzit, nu mai așteaptă instrucțiuni. Au învățat să-și organizeze singuri muncă.

Federală din Statele Unite ale Americii consideră că schimbarea ar putea modifica felul în care oamenii vor conduce aceste sisteme. Drept urmare, agenții de azi nu mai au nevoie de context furnizat în permanență sau de un plan pas cu pas. Ei sunt chiar mai buni decât șefii.

Da. E rece apa, e bună acolo, da, cu care se răcește, mă rog, toată munca inteligenței artificiale. Mulțumim, Bogdan! Bună dimineața! Deci, cum să vă spui? Orice șef își vrea astfel de angajat, care știu ce au de făcut, nu stau la cafea, povești, nu pierd vremea și toate astea la un loc. Este angajatul perfect. Mă rog, inteligența asta artificială. Zi ușoară, Bogdan, numai bine, mulțumim, frumos ne completa la știrea pe care tocmai am zis-o cu inteligența artificială și angajatul perfect. Perfect! Nu te enervezi când vezi, bă, dacă stă deja de o jumătate de oră, e șef, știi? Și vezi că

Așa că ce să mai zicem? Nu mai zicem absolut nimic decât că suntem la Musai de dimineață și vă dorim o bună dimineață, prieteni!

0: A? Ce ziceți? Întrebarea, ați auzit-o mai adineauri. Vin știrile cu Valentin aici la Muse de dimineață la Napoca FM, dragi prieteni. Vreau să vă spun ceva, că mi-am dat seama care este secretul vieții lungi. V-am tot zis fel de fel de știri. Alergat, mâncare cât de cât echilibrată, nu neapărat să exagerezi. Multe v-am zis, da, mișcare, disciplină, somn și așa mai departe. Dar mi-am dat seama care este secretul vieții lungi, dragi prieteni. În fiecare dimineață mă duc la lucru pentru că acolo timpul trece mai greu. Valentin, știrile la Musai de dimineață.
1: Napoca FM.
2: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

purpurie, dragi. Pentru că asta purpurie a venit aici la noi de dimineață. Cu bună dimineața la 9 și 12 minute. Vă salută Ștefana Lucorean aici la Musai de dimineață la radioul orașului nostru Napoca FM, frecvența de la Cluj 102,2, iar peste tot în lume cu napocafm.ro.

porțile de cartofi prăjiți servite cu parmezan și maioneză cu trufe. Cozile se întind de obicei pe podurile și străduțele înguste din centrul capitalei olandeze, care atrage anual milioane de turiști. Să mănânci pe stradă este rușinos, spun vecinii, dar e, cum să spunem noi, rușinos, dar gustos. 19 persoane care locuiesc în apropierea localului s-au plâns în instanță că turiștii blochează circulația, mănâncă pe stradă, rușine să le fie, lasă în urmă resturi alimentare și au contribuit la apariția pescărușilor și a șobolanilor în zonă. Ne aflăm într-un fel de război în care un magazin de cartofi prăjiți foarte nedorit a poluat întreaga zonă, a zis un vecin. Strada e cam îngustă, lumea e prea multă și e balamuc aici din cauza cartofilor prăjiți, au zis vecinii. Iar a mâncat pe stradă este un comportament rușinos. Resturi de mâncare ajung la ușa noastră și maioneza ajunge în frumoasa piatră. Pescărușii s-au stabilit aici ca rezidenți, iar cel mai grav lucru este infestarea cu șobolani. Localnicii spun că nu existența magazinului este problema, ci faptul că în zonă este un spațiu prea mic pentru număr atât de mare de persoane care mănâncă și își doresc atât de mult cartofi prăjiți, dom'le, nesănătoși. Nici olandezii nu știu despre ce e vorba.

internet. Mă duc să mănânc cartofi prăjiți acolo în Amsterdam. Da, cu pofta nu te pui, ăsta e adevărul. Dar creează probleme acolo. Ați văzut, ați auzit? Asta e, da. Poftă bună, o salată cu tofu, un pic de roșii, nu? Un pic de ulei de măsline mai pui acolo, un piculeț, un pic. Ce, nu vreți încă? Aoleu, văd că sunteți strâmbați din azi la salate. Aoleu.

0: cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
2: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

Așa că trebuie să rămâneți cu noi neapărat, neapărat cu bună dimineața. Neapărat, ca să nu zic musai, dragi prieteni. Am întâlnit o știre senzațională. Știu că vă plac știrile senzaționale.

Nu v-a spus întrebarea asta niciodată. Noroc că există acest post de radio și acest matinal care vă lămurește când este bine să te tunzi în octombrie, zilele favorabile pentru a stăia părul. Da, potrivit unui astrolog. Păi voi vă tundeți așa, vă scuzați de expresia, iuri așa, când vă vine așa pur și simplu. Vai de mine, dar nu e bine ceea ce faceți. Nu e deloc bine. Norocul în Apoca FM, că vă lămurește și acum. Luni, 5 octombrie 2026. Luna octombrie vine cu mai multe zile considerate favorabile pentru tunderea părului, potrivit astrologiei. Momentul în care alegem să mergem la salon ar putea fi ales în această perspectivă, în funcție de ceea ce ne dorim. Fie ca părul să crească mai repede, fie ca tunsoarea să-și păstreze forma pentru mai mult timp. Pentru asta, specialist în astrologie ne lămurește. Și numerologie, că e vorba și de zi, 5 octombrie, 6, 7 și așa mai departe. A dezvăluit care sunt zilele recomandate pentru tuns în octombrie 2026 și care sunt datele pe care ar fi bine să le evităm. Fiți foarte, foarte atenți, prieteni, nu-i de... Alo, mai zâmbiți așa cu superioritate. Acestea sunt zilele favorabile pentru tunderea părului în octombrie 2026. 5, adică astăzi, 8, 12, 15, 17, 19 și 21. Dar evită următoarele zile pentru că sunt total nefavorabile pentru tuns. Zilele de

Nu aștept și tu un pic, un pic așa, că sunt numai 2,5 milioane. Dai la stat jumate, rămâi cu 1 milion, mai puțin de 1 milion, Aline, mamă. Așteaptă și tu, că vorbim cu dânsa, poate ne zice. Vede, suma asta mică nu se amestecă. 2 milioane și ceva la lotul 6 din 49,

0: nu?
1: Ce este? Cu cât este mai mult, cu atât vezi mai puțin. Ghiș-ghișitoarea noastră pe WhatsApp 0734 407 407. Dragă prietene, minunea minunilor, ia uziți aici ce se întâmplă în România. Apropo că este Ziua Internațională a Educației, cei mai tineri prieteni ai noștri au liber, profesori, învățătorii liber, și putem vorbi liber de asemenea la radio dacă e liber. Bătaie între două profesoare la un colegiu de top din Iași. Martor: în următoarea secundă s-a năpustit la gâtul ei, lovind-o cu aparatul de fumat. Și fumau, domn. Deci au și dependență. Frumos exemplu din partea profesorilor, învățătorilor.

povești, cafele. V-am zis, domn, eu v-am zis. Potrivit unea dintre profesoare, conflictul ar fi pornit de la o discuție aparent banală, iar colega sa ar fi prins-o de gât și ar fi lovit-o în gură cu un dispozitiv electronic pentru fumat. Asta e chestiunea. Întâmplarea, minunăția că te crucești la locul de fumat. Și v-am zis de atâtea ori, țigara, lasă țigara. Dar nimic, nimic și nimic. Uite unde duce, domn. Povești prea multe, contradicții, poc! Se lovește una pe cealaltă, o profesoară o lovește pe cealaltă profesoară. Iar ai tras din țigară! Doamne ferește și păzește! Noi dansăm, ne vedem de ale noastre de dimineață la Napoca FM, piesă excelentă! Păi da, e Napoca FM, vă zic de atâtea ori! Da! Take me back, iartă-mă! Bună piesă! Hai, mișcare, mișcare, alo! M-a puțin, stați un pic, am uitat! V-ați ridicat de pe scaun, din oră în oră, să faceți un pic de mișcare? Stați acolo și matale pe scara aia, matale, dincolo, doamne, mișcare din oră în oră, un piculeț, 10 genuflexiuni măcar. Și pe tocuri, domnișoară, nu contează. Dacă nu, dansați pe

astrologi, numerologi și așa mai departe. Vinicius răpit de extraterestri și înlocuit de o clonă. N-ați știut, este? Ați văzut? Ați văzut că n-a știut? Ați auzit că n-a știut?

se vede la Real Madrid. Teoria venită din Brazilia de la o clarvăzătoare cu 24 de milioane de urmăritori. Vinicius a dispărut, jucătorul de fotbal de la Real Madrid. Totuși, cel care joacă în tricolul Real Madrid nu ar fi chiar el, ar fi o soție. A fost trimis pe teren dintr-un motiv decisiv: respectarea contractelor publicitare ale vedetei braziliene. Înțelegeți? Vedeți că și la noi sunt foarte multe minunății de-astea. Da! Este cea mai recentă, oarecum bizară teoria conspirației care circulă în Brazilia, răspândită pe rețelele sociale și preluată chiar și de presa sportivă spaniolă. Da, sunt oameni care cred lucrurile

avem și noi în România mulți, începând cu tatuajele, sau mai bine zis cu presupusa lor absență. Unii utilizatori au comparat fotografiile lui Vinicius din cadrul echipei naționale a Braziliei la Cupa Mondială cu cele ale jucătorului care a revenit pe teren cu Real Madrid, susținând că tatuajul de pe coapsă nu este același. Ați văzut? Oamenii observă imediat, nu poți să-i manipulezi, dar deloc, deloc. De aici a rezultat o concluzie logică

în echipa Brazilie și în echipa Real Madrid. Nu poți să-i... Dom'le, pe oameni nu poți să-i manipulezi. Degeaba. Imediat își dau seama. Nu cad în plasă, dar deloc. În teorii conspiraționiste, vezi-ți de treabă. Nu poți, domne, să iei cu teorii de-astea. Oamenii imediat, oamenii limpezi la cap. Nu poți să te joci cu ei chiar așa. Bună dimineața, rămâneți aici cu noi. De ce? Pentru că e musai de dimineață.

0: Poca FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoc.

salor, 5 minute până la ora 10, dragi prieteni, până ne luăm rămas. Bun, mai spun o dată ghicitoarea, ultima dată pe ziua de astăzi. Mare, mare atenție, nu uita de WhatsApp-ul nostru, nu l-ai reținut încă? Îl mai spunem o dată, treacă de la noi, vorba noastră. 0734-407-407, să fie bine. Acolo ne răspund la ghicitoare, acolo ne trimis mesaje, video, ce vrei tu, acolo ne trimiți. Sunt primite toate cu drag și pe toate le vedem în final. 0734-407-407 și nu numai atât. Tuturor vă răspundem scriindu-.

plictisitoarea noastră, te așteptăm, dragă prietene, să ne lămurești și la final să câștigi un premiu aici la noi, la Musai de dimineață. Haida, haida, haida, ho! Bună dimineața, bună dimineața! Mă uitam la mesaje în timpul ăsta. Bună dimineața, Musai de dimineață în Apoca FM. Tot cu băiatul gălăgios, tot Balamuc și gălăgie aici, dar cu băiatul ăsta. Strigă ăsta ca apucatul aici de dimineață, de la 7 la 10. Da, îl cunosc de mult. Mm-hmm. Răspunsul la ghicitoare să fie, ăla e răspunsul la ghicitoare. Carmen Laura. Bună!

mesajul. Oleu și vai, vai, vai. De asemenea, prietenul Cipri H e împreună cu noi. Dan, cu bună dimineața. Să facem o dedicație, sigur că da. Pentru cine să facem, Dane, dedicația?

Iveco RCA. Mașini multimarcă de asemenea, dacă sunt de reparat, de pus la punct, acolo sunt profesioniști la Super Serviciul Elite Coloș, strada principală numărul 1C în Suceagu, dincolo un piculeț de Baciu. Bine, bună dimineața, bună dimineața. Mai am de verificat câteva mesaje și ne luăm rămas bun. Tragem la sorți un premiu dintre toți cei care au răspuns corect la gicitoarea noastră. Succes, dragi prieteni. Cam atâta, să fie bună dimineața. Nu, domne, bună dimineața poate să fie până la 11.

We all are. Da, dacă suntem toți împreună, e foarte, foarte bine, dragi prieteni. Mulțumim-vă frumos pentru că ați ales frecvența 102,2 la Cluj și pe internet napoca.fm.ro. Mulțumim foarte, foarte mult. Sigur că da. Aflăm

0: Stai puțin, ce este? Păi întunericul. E întunericul. Acesta este răspunsul corect la ghicitoare. Am verificat toate mesajele. Uite-l și pe Puiu aici prezent, că mă duc, că fac figuri și așa mai departe.
1: Domnul Pănică, de Puiu n-ai zis nimic, n-ai salutat fetele, iar mă dau fetele lipsă aici. Hai, salută-le și pupă-le din partea mea.
0: Vă pupă Puiu, fetelor. Puiu vă pupă. Uite, te-ai auzit, Puiule? De peste mări și țări e Puiu. Are un succes comercial extraordinar. Extraordinar. Foarte bine că îl are. Na, să vii, să pleci, să pleci. Cam asta e chestiunea. Mulțumim frumos, tragem la sorți. Acum un tricou mustă de dimineață, o cană mustă de dimineață, Napoca FM, și o umbrelă mustă de dimineață, Napoca FM. Cine câștigă? David! David, care David? M-a puțin ters să ne lămurim aici. David S! David S câștigă premiul de astăzi. A răspuns corect la ghicitoare. Mulțumesc frumos pentru tot, dragi prieteni. Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Rămâneți cu un radio care prinde minunat nu numai la Cluj, Napoca FM. Ștefana Locorean vă salută, vă mulțumește și vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii să aveți, dragi prieteni, dacă totul e bine, supercalifragilistic, explicaridoșăs și splendido-splendente. Ne auzim mâine la ora 7, tot aici, bine? Mulțumiri! Mâine vin și tinerii noștri prieteni, că începe școala. Azi au avut liber, Ziua Mondială a Educației. Bucurii! Mulțumim mult! Să fiți!

și în această zi de luni, 5 octombrie, și dacă v-ați trezit cu senzația că aveți nevoie de puțină educație ca să înțelegeți de ce trebuie să vă ridicați din pat, am o veste bună. Astăzi chiar este ziua educației. Așadar, astăzi celebrăm școala, profesorii, elevii, dar și pe noi, cei care învățăm în fiecare zi, inclusiv lecția aia complicată, că alarma de dimineață nu este de fapt o sugestie. Ziua educației ne amintește că învățarea nu se termină când ieși din școală. Până la urmă, haideți să o sărbătorim împreună. Grațiela Ionescu sunt și vă salut! We're your number one.

0: fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Yo, it's Kotsoma here, and you're listening to Napoca FM.

că ne place sau nu, normal este să consumăm dulciuri o dată pe săptămână. Cine ne trădează că a mâncat prea mult? Unde se văd prima oară kilogramele în plus? Pe burtă. Limitați consumul de făinoase dacă vreți să scăpați de burtică. După zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten. Cât de simplu era să scăpăm de colacul de salvare. Iată, dacă renunțăm la dulciuri, la zahăr în mod special.

0: bubă mare ca să-mi iasă și rima. Cum o dai, n-o nimerești. Până la urmă, haideți să luăm o gură de aer, așa cum o fi, și o porție bună de muzică. Rămâneți cu mine!
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară. Un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
2: Hit Music Station.
7: I'm

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.
0: All the hits. Yeah. It's my

aproape 600.000 de studenți. Săptămâna trecută a fost prima de cursuri. Deschiderea anului universitar s-a ținut mai peste tot în decor festiv, cu discursuri și încurajări. Doar 23% dintre tinerii între 25 și 34 de ani au studii superioare, procent care plasează România sub media Uniunii Europene de aproape 45%. Deci România rămâne în urmă la studiile superioare. Diplomele sunt mai puține, dar experții sunt peste tot. Intrăm pe internet și găsim imediat pe cineva care îți explică economia, medicina, politica, fotbalul și, dacă mai are timp, îți repară și centrala.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

Nici n-a venit bine toamna și deja vorbim despre anvelopele de iarnă, care sunt obligatorii în România atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului. Totuși, legislația nu stabilește o dată fixă pentru montarea lor, ci condiționează această obligație de starea carosabilului. Șoferii care nu respectă cerința riscă amenzi de până la 4.325 de lei și reținerea talonului cu eliberarea unei dovezi fără drept de circulație. Așadar, aviz amatorilor, aviz șoferilor, să aveți anvelopele pregătite chiar dacă este toamnă. Dacă carosabilul nu este cum trebuie, atunci e nevoie mare ca să nu cumva să vă luați amenda din dotare.

0: peste luni și încercăm să ne convingem că săptămâna asta vom fi mai harnici, mai organizați și mai productivi. Haideți să aflăm care sunt campioanele zodiacului la capitolul Lasă că fac eu. Am un top 3 al celor mai sârguincioase zodii, așa că rămâneți cu mine, o să le aflăm imediat în câteva minute. Grație la sunt, revin!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra, academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.
5: Aici e orașul.

Bine, ce poți face astăzi? Așa sunt trei zodii din horoscop, foarte, foarte sârguincioase. Haideți să le aflăm. Pe locul 3 se află Capricornul, omul care nu se joacă atunci când vine vorba de muncă. Are obiective, planuri, liste și probabil o listă cu lucrurile pe care trebuie să le facă pe lista principală. Dacă îi spui relaxează-te, există șanse mari să treacă relaxarea în agenda pentru joi. Pe locul 2, Fecioara, pentru ea e suficient de bine. Este o expresie care provoacă instant o mică criză existențială. Fecioara verifică, corectează, organizează și mai verifică o dată. Iar pe primul loc, Taurul, da, Taurul pare calm, pare că nu se grăbește nicăieri, dar când își pune ceva în cap,

0: pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț, regia Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, Beta Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

sunt liberi. Astăzi, cu ocazia zilei educației, nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar, iar revenirea la ore este programată pentru mâine. Iată, a fost un weekend prelungit, care îi duce cu siguranță cu gândul la următoarea vacanță de toamnă, care începe pe 24 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Nici nu s-a început bine școala și gata, a venit un liber, mai bine și o vacanță, că de fapt toate așa se încep cu o pauză bine meritată, că și adaptarea trebuie să se facă așa, pas cu pas, piano pian.

Iac așa, am ajuns și la final de emisiune. Prima din această săptămână este de-abia luni, așa că înarmați-vă cu răbdare până la weekendul ce vine. Încărcați-vă bateriile cu muzică bună, cu vibe bun de aici. Și eu, Grațiela Ionescu, vă aștept și mâine de la aceeași oră. Până atunci, pupici tuturor! Bye, bye! We're your number one.

0: Insecticide în foliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.
3: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
4: Hello, this is John.
5: Hi, this is

0: 5 octombrie, Ziua Mondială Educației, iar pentru elevi este și o zi liberă, așa că se bucură de un weekend prelungit. Vă invit să rămâneți alături de mine în următoarele ore cu muzică, informații și, bineînțeles, lucruri interesante. Ramona Urșu mă sunt, vă salut, stați cu mine până la final pentru că avem de toate!
1: Napoca FM.
2: Oh my god!
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: este campioana Uniunii Europene la scumpirea chiriilor cu o creștere de 41,2% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Este cea mai mare majorare din Uniunea Europeană, iar la mare distanță urmează Croația și Slovenia. Creșterea este pusă pe seama tarifelor mai mari pentru locuințele de stat și a ofertei reduse din marile orașe. În plus, deprecierea leului pune presiune pe piața imobiliară pentru că multe chirii sunt raportate în euro. Asta înseamnă costuri mai mari pentru cei care vor să cumpere, dar și pentru cei care stau cu chirie. La cât au ajuns chiriile, în curând proprietarul o să ceară și CV-ul, nu doar garanția.
1: La Poca FM 102,2 FM.

10% potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Robor la 6 luni a ajuns la 6,16% de la 6,12%, iar la 12 luni a urcat la 6,22 de la 6,18%. În cazul creditelor de consum, indicele IRCC este de 5,57% pe an. Creșterea indicilor poate pune presiune pe ratele românilor care au împrumuturi cu dobândă variabilă. Pentru cei care sperau la rate mai mici, veștile nu sunt tocmai bune. Asta înseamnă că pentru moment creditul nu dă semne că ar putea deveni mai ieftin, iar dacă ROBOR continuă să urce portofelul românilor, va simți imediat diferența. ROBOR pare să fi găsit singur drumul spre etaj, doar că noi plătim liftul.

0: folos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

BCC a crescut ușor de la 5,56% la 5,57% pe an începând cu 1 octombrie, după 4 scăderi consecutive. Creșterea este de doar 0,01 puncte procentuale, astfel că impactul asupra ratelor creditelor cu dobândă variabilă este redus. Peste 430.000 de persoane au credite cu dobândă legată de IRCC. Pentru trimestrul al treilea din 2026, indicele este de 5,61%, însă această valoare va fi aplicată abia de la 1 ianuarie 2027. La un credit ipotecar de 350.000 de lei, creșterea IRCC înseamnă aproximativ 2 lei în plus la rata lunară, iar pentru un credit de 500.000 de lei, aproximativ 3 lei. Așadar, deocamdată majorarea este aproape simbolică pentru cei cu credite. Rata a mai crescut puțin, probabil că

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.

Liceul din Constanța a ajuns în finala unei competiții europene dedicată muzeelor, alături de instituții din Viena, Germania, Veneția, Italia și Polonia. Peste 60 de instituții au participat la competiție, iar proiectul românesc s-a remarcat prin expoziții, tehnologie și interacțiunea cu publicul. În clădirea istorică sunt organizate expoziții și ateliere dedicate arheologiei, arhitecturii și culturii. Proiectele muzeografice ale cazinoului au fost astfel incluse în cele mai apreciate inițiative de acest tip din Europa. Se pare că și cazinoul și-a găsit în sfârșit locul potrivit printre vedetele Europei, fără să fie nevoie să joace la ruletă.

0: În următoarea oră de program vorbim despre seniorii care au descoperit că dansul îi ajută să rămână activi și, bineînțeles, în formă, dar și despre un obicei simplu care ar putea fi asociat cu oase mai sănătoase. Consumul regulat de ceai. Ramona Urșu mă sunt, revin cu detalii.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.
3: Napoca FM.
4: Hey, this is Gabby Flavor.
5: This is Leonik from Tanzania.
6: This is 81 here and you're listening to us.

mulți seniori aleg dansul și sportul în aer liber pentru a-și păstra forma fizică și pentru a avea o viață socială activă. Într-un studio din Cluj-Napoca, femeile se întâlnesc săptămânal la cursuri de dans care durează 2 ore și includ ritmuri variate. Psihologii spun că un program regulat și implicarea în comunitate îi ajută să rămână independenți și sănătoși. Organizația Mondială a Sănătății recomandă persoanelor de peste 65 de ani cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. Se pare că pentru unii vârsta e doar un număr, mai ales când muzica începe.

Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

0: sondajat pe aproape 9700 de femei de peste 65 de ani, arată că femeile care beau regulat ceai au o densitate osoasă ușor mai mare la nivelul șoldului. Cercetătorii au urmărit participantele timp de aproximativ 10 ani și au analizat obiceiurile lor de consum. O posibilă explicație este prezența unor substanțe naturale din ceai care ar putea contribui la sănătatea oaselor. Rezultatele arată însă doar o legătură, nu demonstrează că ceaiul este direct responsabil pentru oase mai puternice. Așa că poate n-ar strica să punem ceaiul pe lista aliaților pentru sănătatea oaselor. Cine știe, poate o cană de ceai pe zi ține și osteoporoza la distanță.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: spuneam la începutul ediției, astăzi e 5 octombrie, este Ziua Mondială a Educației. Pentru elevi, ziua vine și cu o mică bucurie, bineînțeles o zi liberă în plus și un weekend prelungit. Sper că v-ați bucurat de timpul liber împreună și ne dăm întâlnire și data viitoare. Ramona Urșumă sunt, vă mulțumesc, rămâneți cu cea mai bună muzică, pa, pa!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
3: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinare a gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.

după amiaza și bine că ne reauzim. Atât. No. Bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM. Suntem la Napoca FM în direct pe 102,2, bineînțeles, dar și pe napocafm.ro, locurile unde ne auzim cu mare bucurie preț de 3 ceasuri. În ziua asta de luni, iaca, 5 octombrie 2026, Vasica Prăsunt eu și sunt cu voi 3 ore interesante, zic eu, sau cel puțin așa încercăm să le facem să fie. Într-o zi tomnatecă de luni pe care o continuăm la Napoca FM. Ce facem astăzi? Păi vorbim despre ce mai mișcă prin România și prin afara ei. Comentăm diverse întâmplări, ascultăm muzică bună, mai dăm un mesaj pe WhatsApp la 0734 407 407. Și bineînțeles ne simțim bine până diseară, cum s-ar zice. Vreți să vorbim despre fotbal? Bine, atunci așa facem, vorbim despre fotbal. Bă, în primul rând, cum să vă spun, o să vorbim despre partea tehnică, pentru că nu prea ai ce să spui la 6-0 cât ne-au dat polonezii în meciul de vineri, dar vorbim un pic și despre meciul cu Suedia, despre sport în general. Mai ales că două din trei știri pe care le-am pregătit subiecte pentru orele astea sunt despre, despre sport. Bun, avem și muzică faină, toate pregătite până la 7, începe Blocat în FM.

0: Vorbim puțin despre meciurile care au loc în perioada asta în Nations League. Astăzi este a patra etapă pentru România, iar după meciul de vineri pierdut cu Polonia, la un scor de care Simona Halep, adică Simona Halep e singura obișnuită cu scorul ăsta 6-0, a fost scor de meci de tenis, ne-au bătut polonezii de ne-au scos fotbalul din cap, dar hai să spunem lucrurilor pe nume până una alta. Bă, eu nu am nicio problemă cu antrenorul Gheorghe Hagi, am o mică problemă cu jucătorii, bineînțeles, dar am o mare problemă cu arbitrajul. Bă, da, e adevărat, că uite, unii ar zice, da, mă, Vasilică, ne-am învățat să spunem că arbitrajul e de vină, că alții sunt de vină pentru ce nu jucăm noi. În meciul de vineri, mie mi se pare că am fost destul de dezavantajați de arbitri și domnul Schneider, așa am înțeles că îl cheamă, probabil că beneficiază de foarte multe blagoslovenii și parascovenii și rugăciuni din partea românilor, pentru că l-a eliminat pe Drăgușin în minutul 22, dându-le și penaltii polonezilor. Evident, marele Lewandowski l-a transformat, după care a început măcelul 6-0. Noi jucăm cu Suedia a patra partidă. Șanse matematice la locul 2 încă mai sunt și am înțeles că, indiferent de acest rezultat, România ar merge în Liga C, în Liga C, în seria 3-a, pentru tragerea la sorți spre eliminarile lui Euro 2028. Despre asta însă mai vorbim, cel mai probabil mâine o să mai comentăm. Da, nu știu, nu mă puneți să mai dau un pronostic, pentru că nu știu ce va ieși în meciul de diseară. Evident, ora 10 fără un sfert la Antena 1 o să vede în direct partida cu o arena națională plină, din ce am înțeles eu. Bun și așa. Mă bucur că oamenii vin la meci și vor susține echipa națională a României. Așa e frumos. Însă despre asta mai povestim. Hai, România!
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Ne întoarcem, prieteni, tot la Napoca FM, bineînțeles, cu mesaje, primele mesaje la 0734 407 407, de la Alexandru, o zi minunată, iar Sergiu ne zice: Vasi, România va câștiga diseară pentru că avem orgoliul rănit și dacă nici diseară nu câștigăm, atunci nu mai avem când. Bine, avem când, îți dai seama, dar da, spune un ascultător de-al nostru apropo de partida cu Suedia. Foarte frumos, mersi pentru mesajele voastre. Mă bucur că văd optimism în rândul ascultătorilor de Napoca FM și... Hai că e bine. Uite, mă bucur așa, per total. Sunt tare curios cum va fi meciul de diseară. Mersi pentru mesaje și pentru pronosticuri. Noi ne reîntoarcem la muzică imediat.

0: prieteni dragi, cu ultima strigare pe prima oră de blocat în FM, ora 17 vine peste noi. Vasi sunt eu și în continuare, după fix, vă promit o ora a doua la fel de interesantă. Poate chiar mai interesantă, de ce nu? Toate se întâmplă aici pe 102.2 în FM. Nu uita și de napocafm.ro, locul unde știi că ne auzim de pe interneturi. Noi ne reîntoarcem la muzică în câteva clipe. Vreau să vă salut pe voi, să vă urez o zi faină pentru cei care poate v-ați conectat un pic mai târziu alături de noi. Suntem blocați în FM și astăzi până la 19.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: All the hits. Yeah. It's my number.

Ne întoarcem, oameni dragi, tot la Rapoca FM și tot blocați în FM. Începe ora cu numărul 2, 17 și un pic arată ceasurile, zi de 5 octombrie. Mă gândeam că diseară la meci, nu știu dacă o să fac asta, nici nu cred că am în casă, poate să o cumpăr. Ar merge un whisky. Un pahar de whisky, da, iar merge așa, da. Dar nu e garantat. Ideea e că de când am citit articolul pe care urmează să-l comentez în ora a doua de emisiune, mă întreb cum o fi, domnule, un whisky macerat în spațiu. E un proiect pe care vor să-l facă unii oameni. Deci whisky-ul care va călători prin spațiu. Și bineînțeles că noi nu o să avem niciodată bani să-l cumpărăm. Doar Elon Musk și gașca lui va face treaba asta de miliardari. Bine, nu contează, dar noi ne putem măcar imagina chestia asta. Avem și 0734 407 407 pentru mesaje și muzică bună toată ora a doua.

0: Ce bine ar fi, domnule, de când visează omenirea la un whisky cu extratereștri? Încă nu e posibil lucrul ăsta. Nici nu știu dacă ei beau whisky. Dar chiar, mă, dacă ar exista extratereștri, oare ei ce băuturi ar avea? Uite, și la asta nu m-am gândit niciodată. Dar sunt oameni care pot bea whisky macerat în spațiu. Whisky-ul ăsta va fi distilat în spațiu pentru prima dată în cadrul unui experiment care va analiza și modul în care băutura se maturează. Macerat, am zis? Maturat. Da. În mediul ostil de dincolo de atmosfera terestră, transmite presa. Ingineri din Scoția și Japonia plănuiesc să trimită whisky scoțian în spațiu cu o rachetă în 2028, lansând un satelit care va conține mostre de whisky și ingredientele sale de bază într-o misiune de 5 ani pe orbita Pământului. Se speră că alternanțele frecvente între căldura extremă și frigul intens, la care va fi supus whisky-ul în timp ce orbitează planeta la fiecare 90 de minute, ar putea accelera procesul de maturare. Acest lucru ar putea deschide calea către producția viitoare de whisky maturat în spațiu. Dr. Gilles Bailed, de la Universitatea din Glasgow, omul de știință din spatele proiectului, anticipează că acesta va avea arome foarte intense datorită călătoriei sale neobișnuite. Un astfel de whisky, bineînțeles, ar avea prețuri exorbitante, dar în lumea asta se găsesc colecționari care ar da sute de mii de euro pe o astfel de sticlă de whisky și uite așa, faci niște bănuți. Dar de ce mai dăm noi știrea asta la radio? Eu acum înțeleg, adică, oricum nu bem noi din el. Da, nu știu. Eu nu zic acum că ar trebui să se dea cu 100 de euro sticlă, dar parcă, nu știu, adică e ceva exclusivist, e toi bei whisky din spațiu, pentru că la un moment dat, oricum, după niște multe pahare, tu însuți te simți ca în spațiul cosmic.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănășteor, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro. All the hits. Yeah.

5, 6, 7,

din nou cu tine și stăm din nou de vorbă cu ai noștri prieteni. Mariana ne salută, o zi minunată, zice și Daniela, uite, ne scrie: bună, Vasi, îți place whisky-ul? Mă întreabă ascultătoarea. Mai beau așa din când în când, să știi, dar nu pot să spun că sunt un consumator, poate doar ocazional așa, de un whisky mai merge. Da, apropo de știrea pe care am comentat-o mai devreme, îți dai seama cât îți imaginezi, mă, cum ar fi să am și o asemenea bunătăți în viețișoara asta? Doar că, cum ziceam, nu ne bucurăm noi de chestiunea asta. Mersi de mesaje, în continuare prezenți și conectați cu voi și blocați în FM, evident. Continuăm să ne bucurăm și de hituri faine.

0: Trece timpul foarte repede și deja se face ora 6 în câteva minute. Asta se întâmplă în emisiunea noastră Blocați în FM. Rămânem evident și după fix cu subiecte interesante, cu energie bună, cu muzică faină, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Start de săptămână și sper că pornirea a fost una bună la tine și că ai o energie bună. Iar dacă am contribuit și eu la ea, chiar mă bucură tare mult. Ne întoarcem imediat.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

după amiaza, din nou cu tine, din nou blocat în FM, ora 18 și un pic, arată ceasurile, începe ora 3-a. Păi bine astăzi, e răcorică, dar e o răcorică așa plăcută. Bine, am înțeles că prin anumite părți ale României mai și plouă. E toamnă, până la urmă, e 5 octombrie. Și bineînțeles că, nu știu, eu am azi o energie bună, sper să vă transmit și vouă din ea. Începe ora cu numărul 3. Am zis că vorbim din nou despre sport, nu prea găsim știri foarte amuzante, așa că, na, vorbim despre sport, dar din păcate nu doar despre partea sportivă a lucrurilor. Mergem la Timișoara, acolo unde un meci de handbal la junioare s-a transformat într-o bătaie între părinți, între suporteri, să zicem, da, nu pot fi numit suporteri, și între părinți, între niște ghiorlani care nu au nicio legătură cu sportul. Da, nu e o știre foarte veselă, dar vreau totuși să o comentăm pentru că o să vedeți că are o legătură cu situația sportului românesc. Ce mai avem? Avem și datele meteo, vorbim și despre vreme, aflăm ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic pe la Cluj, însă toate se întâmplă la timpul lor.

0: Bă, mi-aș fi dorit să vă dau știrea asta sub formă de informație veselă, dar din păcate nu este cazul. O să mergem la Timișoara, acolo unde oamenii, și dacă vă întrebați ca paranteză de ce sportul românesc o duce atât de prost, am asigur, nu sunt de vină niște needucați pentru chestia asta, sau cel puțin nu ăștia despre care vorbim noi, dar da, e o oarecare reflexie, imagine, dacă vrei, oglindă a ceea ce se întâmplă în sportul românesc. Un meci de handbal feminin destinat unor fete de doar 13-14 ani s-a transformat într-un spectacol greu de asociat cu sportul juvenil. Mai mulți adulți s-au luat la bătaie în tribune, în timp ce tinerele sportive priveau scenele de pe teren. Incidentul s-a produs duminică, pe data de 4 octombrie, la meciul dintre LPS Banatul, Timișoara și CSC Millennium Giarmata din campionatul național de junioare 3. Formația din Giarmata s-a impus cu 28-18, însă asta n-a mai contat pentru că unii părinți s-au luat la bătaie, motivul fiind unele decizii ale arbitrilor, iar de aici oamenii au început să se ia la bătaie. Bă, ideea este că din păcate sportul nu mai este deloc acel ceva care unește oameni și știți, ca și în muzică e vorba, domnule, muzica cea mai, adică muzica nu are nicio limbă, da, poți să cânți și în coreană și în română, atât timp cât cânți, înțelegeți ce spun, e o chestie de muzica ce unește popoare și oameni și așa mai departe. Sportul ar trebui să facă fix același lucru, dar din păcate în România, în anumite zone, anumite categorii de oameni nu înțeleg lucrul ăsta. Și îmi pare rău, și pentru că, uite, copiii au asistat la așa ceva. Sperăm să ajungă mari handbaliste și să uite incidentul ăsta. Dar v-am zis, ăsta este într-un fel sau altul, asta este într-un fel sau altul oglinda sportului românesc. Stilul ăsta de vii și te bați în tribune și...
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
4: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: Thank you. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
7: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Românii din diaspora taxează birocrația de acasă și cer digitalizare. Un studiu recent arată că 88% dintre cei plecați au așteptări clare de la clasa politică, principala dorință fiind digitalizarea serviciilor consulare și eliminarea birocrației în obținerea documentelor, cum ar fi pașapoarte, procuri și cărți de identitate. Deși prezența la vot rămâne mare în diaspora, neîncrederea în numărarea voturilor și distanțele uriașe până la secțiile de votare sunt principalele motive de absenteism la vot. În ceea ce privește motivele care ar aduce înapoi în țară pe românii plecați, acestea sunt salariile competitive și un sistem medical mai bun. Facturile la curent electric ar putea crește cu până la 20% în sezonul rece, avertizează specialiștii în energie. Asociația Energia Inteligentă indică faptul că România și Europa se confruntă cu un nivel mult mai scăzut de înmagazinarea gazelor în comparație cu anii trecuți. Această problemă, cumulată cu estimările unei ierni mai severe și cu tendința de creștere a prețurilor pe piețele internaționale, va pune presiune directă pe noile oferte ale furnizorilor. În cel mai pesimist scenariu, problemele legate de depozitele parțial umplute vor scumpi gazele naturale, generând un efect de domino și asupra costurilor energiei electrice. Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august.

Hai să vedem cum va fi vremea pe la Cluj. Păi avem o atmosferă plăcută, o atmosferă chiar plăcută, undeva la 17 grade în momentul ăsta. Sigur, temperatura o să mai scadă, dar am avut parte de o maximă de vreo 22 de grade, cu cer senin și soare pe aproape tot parcursul zilei. În continuare, o toamnă plăcută în zona noastră, cu o noapte ce ne aduce o minimă de vreo 7 grade mai spre dimineață. Așa, cer senin și pe parcursul nopții, fără precipitații și vântul adie plăcut. Cam atât deocamdată despre vreme.

0: Așa cum spuneam și mai devreme, avem timpul care trece foarte repede. Spuneam la început de oră chestia asta, domnule. Timpul trece repede și se face ora 19 imediat. Vasi sunt eu și vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru că ați fost cu mine astăzi aici în emisiune, în atmosfera asta de Blocați în FM. La fel se întâmplă și mâine, de la ora 4 după amiază, într-o zi de marți, cu 3 ceasuri foarte norocoase. Rămâi cu Napoca FM, rămâi cu muzica bună, cu atmosfera asta foarte faină pe care ți-o pregătim și să continue startul de săptămână cu energie bună și de aici încolo. V-am pupat, Vasica Prăsunt, seara excelentă, pa!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

toxice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Just for you cu Daniel Pavel.
1: Playing only the best.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.